0: اور آپ کی حلیمہ خاک میں مل جائے گی۔ آنکھ کھول کر آپ ہی کو دیکھا اور دل میں بسا لیا، آپ کی باندھی بننا میرے لیے معراج سے کم نہیں۔ آپ کی اور آپ کی دلہن بیگم کی خدمت کروں گی اور اپنے نصیب کو دعا دوں گی۔
1: نایاب بوبو کی طرح اور جب بار پیدا ہوں گے وہ ڈیوڑی پر پہرہ دیں گے یا موٹر صاف کریں گے،
0: یہ ان کی خوش قسمتی ہوگی۔
1: تم جاہل اور بے وقوف ہو،
0: مگر ہوں آپ کی۔
1: اوہو، جاؤ حلیمہ، خدا را چلی جاؤ۔
0: مجھ سے پیچھا چھڑانا ہے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیجئے۔
1: حلیمہ، تمہارے ہاتھ کتنے سرد ہو رہے ہیں،
0: تو گرم کر دو میرے شہزادے۔
1: حلیمہ، حلیمہ، ہم تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے۔ حلیمہ، ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیگم بنائیں گے، تم ہماری دلہن ہو۔ خدا اور رسول خدا کی قسم، تم ہماری دلہن ہو۔ حلیمہ، حلیمہ۔
2: ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے نایاب، لڑکے کو تو جیسے جنون ہو گیا ہے، دنیا جہان کا ہوش نہیں۔ باندی نہ ہوئی، جی کا آزار ہو گئے، اللہ رکھے اپنے باپ پر گئے ہیں۔ ایسا ہی جنون تھا، مگر جب جبار پیٹ میں آیا تو سب چاو چوچلے ختم۔ تیل دیکھیے، تیل کی تھار دیکھیے، مجھے تو لانڈیا ان دنوں کچھ مرجھل جیسی دکھائی دیتی ہے۔
3: اے سچ؟ تمہیں خدا کی قسم؟
2: ہاں بیگم، بھلا ان آنکھوں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اب کوئی دن جاتا ہے جو صاحب زادے کے سارے چاو چوچلے ختم۔
3: ابھی تو کچھ گرمی میں کمی نظر نہیں آتی ہے۔
2: آ جائے گی، آپ دیکھتے جائیے، جی سے اتری کہ صاحب زادے گھن کھانے لگیں گے۔
3: تو پھر نگوڑی کو گاؤں بھیجوا دو۔
1: کیا گاؤں جا رہی ہو؟ کیوں؟
0: میرا جی چاہ رہا ہے۔
1: ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟
0: جلدی آ جاؤں گی۔
1: کتنی جلدی؟
0: تھوڑے دنوں بعد۔
1: کتنے ہوتے ہیں تھوڑے دن؟
0: یہی کچھ 6-7 مہینے۔
1: 6-7 مہینے؟
0: آہستہ بولو،
1: ہم مر جائیں گے۔
0: اللہ نہ کرے، آپ کی بلائیں میرے سر میرے نوشا پوری والوں سے نہ نکالی، اللہ اپنے رحم و کرم سے آپ کی خدمت کے لیے ضرور واپس لائے گا۔
1: اور جو نہ لایا حلیمہ، تمہارے جانے کے خیال سے میری جان کھینچی جاتی ہے، چھاتی میں سانس گھٹ رہی ہے۔ تم کیوں جا رہی ہو حلیمہ؟ جان، ایسا چیز ڈرتا ہے کہ تم چلی گئی تو پھر واپس نہ ہوگی۔
0: نہیں نوشا، میں بچ جاؤں گی، سبھی نہیں مر جاتی۔ سنیبر کی اور بات تھی، بڑے سرکار نے لات مار دی تھی تو پیٹ میں بچہ مر گیا تھا۔ ہائے، میں مر جاؤں، یہ کیا کہہ رہی ہوں؟
1: بچہ؟
0: نہیں نہیں چھوٹے سرکار، میں
1: میرے سر کی قسم کھا،
0: نہیں، اللہ نہیں۔
1: حلیمہ، تو جھوٹ بول رہی ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟
0: میں مر گئی تو سروری آپ کی خدمت کرے گی۔
1: سروری؟ نہیں حلیمہ، ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں۔ تم گاؤں نہیں جاؤ گی حلیمہ۔
0: جی۔
1: بچہ کب تک ہوگا؟
0: 6 مہینے بعد۔
1: اگر روئے گا تو ہم باجی کو بہت ڈانٹیں گے۔
0: گاؤں سے اس بد نصیب کے رونے کی آواز آپ کے کانوں تک کیسے پہنچے گی سرکار؟
1: تم گاؤں نہیں جاؤ گی۔
0: ایسی باتیں نہیں کیجیے سرکار،
1: میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔
0: اللہ میرے بھولے سرکار، یہ محل کا دستور ہے،
1: ہم اس گھناؤ نے دستور کو توڑیں گے۔
0: سرکار
1: شٹ اپ۔
4: گھوڑے بچیے حشمت نواب،
5: یہ لیجیے،
4: یہ شہ وہ مارا۔
1: بھائی جان، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا تھی۔
5: اما اس وقت بڑے زور کی باتیں جمی ہے، خدا کی قسم، لیجیے افضل بھائی، کھا لیجیے، ہمارا گھوڑا ہضم نہ ہوگا۔
1: بھائی جان،
5: اما کیا بے وقت سر پر نازل ہو جاتے ہو۔
4: شہ حشمت نواب، شہ۔
1: پلیز بھائی جان، میری موت اور زندگی کا سوال ہے۔
5: اوف، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟
1: ذرا میں۔
5: اما تکلف کیوں کر رہے ہو، افضل بھائی سے کیا پڑتا؟
1: بھائی جان،
5: اما کہہ بھی چکو،
1: حلیمہ کو گاؤں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟
4: کیوں اتنا سٹپٹاتے ہو برخوردار؟ تمہارے لیے دوسرا انتظام ہو جائے گا۔
1: مجھے دوسرا انتظام نہیں چاہیے۔
4: سروری ظالم، پٹاخا ہے پٹاخا، ہی ہی کیا اٹھان ہے۔ اما اس چپکلی سے تمہیں قے نہیں آتی؟
5: افضل بھائی، اچھا جانے دو، آگے چلو۔
1: میں اسے گاؤں نہیں بھیجنے دوں گا
5: میاں، یہ محل کا پرانا دستور ہے۔
1: وہ گائے بھینس نہیں، وہ
4: کہو کہو، شرما کیوں گئے؟
1: وہ میرے بچے کی امانتدار ہے۔
5: شرم کرو میاں صاحبزادے، بڑے بھائی کے سامنے منہ پھاڑ کر اپنے کرتوت کی شیخی مار رہے ہو، لا حول ولا قوت۔
4: محل